kakuxlak ut katzilak rix wan kamukak. Karux kapano, salix yorajik li kakwa Jesús, yueb li kutan li akshnumer. Xo saok, xo bichang, maahunin katax bichang che kajunilo. Xpanak li xunak che ala li kanak at yuka Dios. Xkulun salik katyan, kirak yolak ho hunke lao. Xpana an kwang salik katyan, utana in li toke yuku chishke baretal. Xkil chaklish katrinal, toh anakwan. Charo na xkuton li xunak che ala nak chityal, kichal ut kikulung xpaman kili rahom li kanak at yuka Dios. Xpanan bi, inaus naklish yolakit di hong hong che ala lkaholpeh saliru chichor, an hong saog, kapot xpanak. Rikin aantag utung liri lobar, lishban wom, lishtu am li kanakat yukwa Diyos, lishosh yob tesikwi chikahunilo.